0: Alhamdulillah rabbil alamin. Nyelimurno pikir jek sabar perkara amin gimana lo ya. Nggih kagem panjenengan sami menika wonten panjenenganipun Mbak Lea RSI nggih. Matur nuwun sanget tembange sampun diputeraken Bediding Kembang Mauni nggih. Terus wonten ugi menika Bu Pandan dere sarapan pecel terus bundi pawartosipun alhamdulillah. Sami sugeng Bu panjenengan sehat nggih. Nyuwun sesekaran kapilut kagem sedaya pamireng sugeng injang nggih mawon. Salajengipun wonten ugi panjenenganipun Bu Sri Purnomo Warung Gaul nggih. Kagem pamireng sedaya midhang wilujeng midhangetaken binaring kesehatan rezeki lancar matur nuwun. Nggih, seserakarane lestari katenggo nggih Bu, nggih. Kula tak ngrumat situk niki lho. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceng Naruto, arek keceng Naruto. Naruto iki apa ya asli?
1: Iya, betul.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan krep.
0: Krepeng. Yo. Piye?
2: Iki aceng ya. Acengnya olahraga tapi sih nunggu-menunggu.
0: Oh, nunggu-menunggu.
2: Daripada, nggih, daripada ngobrol sing mboten jelas nilpun jenengan mawon.
0: Iya, dimana ngobrol sing ora jelas kaya wong komangko sangur nilpun. Mati puisi akhir sebuah doa aja. Amin.
2: Pasti makin.
1: Makin.
0: Baik lho. Pak Iswoyo gitu.

0: 哒哒哒哒起来。
1: Wis anu ngene tak pangan wis.
0: Oh gitar kok dipangan.
1: Apane nek tak kena awakmu bolak-balik ucul terus iku. Heh bolae ngiter terus ngene carane, Bur. Tanggapan seminggu entek gitar piro kon, Bur?
0: Iki ya gak ya ono sandange.
1: Ono.
0: Lah iki ge demonstrasi tok umet-umet nang ngene lho ya.
1: Iku mah gak mumet, Bur. Lha apa? Miber iku mah.
0: Lah ya.
2: Iya.
0: Nyanyi sing gampang-gampang ae. Pasar baru ya.
1: Lah iki sing
0: ya. Terus